Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Bila je to Tamara Milutinović i njen veliki hit pod nazivom Cakum Pakum. Ima dosta nas koji volimo da nam sve bude cakum pakum, pa eto, može se to baš onako iz raznih uglova gledati. Sve o svemu, družimo se i dalje. U trećem smo satu našeg druženja na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, dakle, bit ćemo zajedno na ovim talasima sve tamo negdje do 11 sati. Vjerujem da je dosta vas negdje planiralo neko putovanje tokom današnjeg dana, ili ste već krenuli na put, ili planirate bilo poslovno, privatno ili iz nekog trećeg razloga, pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima i ovog četvrtka. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu, a tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj i nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3, dionica Plužine-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona i to u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u intervalu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u intervalu od 17 do 24 na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakim danom u periodu od 00 do 24 na dionicama sljedećih regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac do mjesta Trojica, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, R25-1 dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže i 3 osobe su zadobile lakše povrede. Ekipa Arena Radija naravno želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju, i to nije stereotip, to je zaista tako. Svakako, tu je još nekoliko vrlo, vrlo atraktivnih putnih pravaca, budući da smo na pragu još jedne nove ljetnje sezone. Dakle, tu je tunel Sozina, tu je autoput Princeza Ksenija, dakle svi oni atraktivni lokaliteti

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-676-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori i izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde. Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Pana.
1: Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena. Jinsen.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na

0: Tu si fa caffè.
1: Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne je slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.